0: Nisien Almensi,
1: el olvido mentiroso,
0: sanaría, mírate,
1: Keitawa,
0: mírate,
2: su frase,
0: lying oblivion,
1: guárdate,
0: the oblivion lying, Nisien el Kedi,
2: se puede sanar,
1: Keibra,
0: le miroir, que
1: le
0: mtimara,
1: el espejo, mírate, lo specchio,
0: la ingoblivio,
1: guarda,
0: che l'emtima,
1: le meraia,
0: le miroir,
1: la blancheur au col crasse,
0: che l'emtima,
1: listen to the,
0: atalti,
1: to the wind,
0: e riconosces,
1: could hear the lying oblivion.
3: À se regarder dans le miroir,
4: rat,
3: line,
4: rat,
3: do not cross,
4: line,
3: rat el alouane,
4: line,
3: couleur,
4: rat el hudou,
3: line,
4: where to stay,
3: à ne pas dépasser,
4: rat,
3: de frontières, de ville,
4: line,
3: ligne,
4: line,
3: the sick gaze,
4: rat el mou,
3: ligne de couleur,
4: rat el alouane,
3: de frontières,
4: rat el
3: hayat,
4: gli occhi forbici,
3: Tiritaglio,
4: tiritaglio il profilo.
3: The sick gaze
4: could hear,
3: not to cross,
4: c'hell,
3: where to stay,
4: gli occhi forbici,
1: c'hell del
3: cotus, linee,
4: c'hell,
3: line, not to cross,
4: c'hell del elwan, c'hell del aswad, c'hell del
3: جروح,
4: c'hell del حدود, c'hell من حيات,
3: c'hell
4: من مرة, c'hell del وقت,
3: how many colors,
4: how many colors,
3: how many lights,
4: how much time,
3: c'hell
4: del
3: وجه,
4: c'hell del قوات,
3: how many lights,
4: how many fires,
3: how many coming,
4: coming, coming,
3: مردوي في الرماد,
4: c'hell del شهداء, c'hell من مرة, c'hell del وقت, مازال, c'hell del أتان,
3: how many lights,
4: how many trees,
3: how many rubbles,
4: how many lights,
3: how much time,
4: still, c'hell del وقت,